0: Em lại phong áp phân bố trên này tiết.
1: Xin bố trên này tiết.
0: Yeah, MFR, just letting you know, we have received that stop call for incident Sierra 0012. Thank you very much.
1: Roger that, MFR out.